0: 7-7.
1: Dvojite omiljeni hitovi.
0: Dvojite omiljeni hitovi. Sedum, samo hitovi.

0: Vojde.
1: A Milení.
2: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело, Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија!

0: hitovi. Ima Nikola.
1: Puj, inakva energija koga znaješ da je kalarmo dineska, nema pravo na zbornili. Dobro utro, kadi da te najdov. Doma so kafe, vo dviženje ili već je nekada popat. Ajde da go fatime denov so muziče, malko muabet i ušte poveće energija. Uživame na kanal 77.

0: Pravo vkus. Nagrada plus.
1: Vkus za koji sonuvate mora da je pekabesko.
2: Moja dom. Tvoja dom. Naša dom. Dobro zaštiteni. Sodom i komplet stambinoto osiguruvanje na Eurolink.
3: Igraj, zabavuj se i ostvari vi svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srećata je na jedan klik, samo na Megavin. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na sreća. Igraj odgovorno, državna lotarija.
4: Kanal 77.
5: Maksimum muzika.

0: 777.
1: Slušajme, super ste,
0: djetke. Ova jesen.
2: Slušaj glasno.
3: Wiz, the MC's.
0: Kanal 77.
2: Samo